0: Қайырлы ертелер, қадірлі радио тыңдаушыларымыз, жұмғалар мүбәрәк болсын, я, ұйқылап болдыңыздар. Мен...
1: Қайырлы ерте, достар, барығызды сәлемлейбіз. Қайырлы болсын күндеріңіз.
0: Мен нәрсеге қалай деп айтамын, ұйқылап болдыңыздар деп айтамын. Мен нақ жұмға алдымнан, менің ұйқы қоша, ұйқылап болмайды. Яки кирисинче юкла була темлеп юктисин. Яки кирисинче мене юкла бу мене. Уйланас мене. Ипте гашим га вобит инде мини мини мини шунди. Не ни гнебер отпус кубик не йолларды кетес кубит инде им мене. Бутун диварларнын нилерин бизеклерин карап чыгасын. Тушем га карап ятасын. Юк юкла бу мене.
1: Хошан бу нерсе бу.
0: Мене бугун бугун мене. Пенчешем бадан шим га мене. Ятас кубит им. Чунки мен нерсе гашлай дивейтем мен күн тиар.
1: Карал сини юкларга якпанда курине име дивардага бутун ресимнер.
0: Эй бусун бит не не урамнан юктартан нилер им хабарлар.
1: Юк, мені кеде яқтырта, тек мен анда көре білгірмей менде, шынки сағат түнгі бірінші ярты бола мені ұйқарға ятқанда.
0: Көріне бүтірісті, қатай бұл шыңсызды қорап ятасын.
1: Ерсен ойанғанда енді сағат бейшінші кеткен бұла шоу көре, онда сүреттер қорап ятасы келмейді, тезірек ұйқылайсығына келе.
0: Менім де шоу ұйқысы келедір елек. Барбар ұйқылайсың енді сағаны, барбар.
1: Қайырлы ерте, достар, енді ұйқы турында сөйлешмейік, уянамыз. Шынки яңа күн, Яңалықлар алып келсін, көңілі хабарлар алып келсін, сүйінішлі уақиғалар болсын. Хәм әлбәтті, күніңіз біздің білән Болғар радиосы білән бірге болсын.
0: Нәп шулай, мақсатларыңызға ерішігіз бүгін.
1: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.

0: қайырлы ертелер, ертеңгі шайлар, ішлерін башылап жіберді хам, білесің бұнаса мен бүгін бірінші тапқырышке қоранғыда келдім. Суықта хам қоранғыда.
1: Шынанда достар, енді урамда солқын, жылы киімлерігізіне киегіз, енді жей күні, жей олдынан олып қойған жылы юн ұйықбашыларығызны.
0: Насқиларығызны.
1: Хам

0: Аркеркесі келеді.
1: Йоқ, кешелі менға ивет дейді. Но бүгін ертен...
0: Кәп, шынлар кейбе түрінді
1: ме? Әлді яры, мен әйтәм жылы курткымны кейген мен жәмәғәт.
0: Әй, қатырмыз.
1: Қыш жете толқынлар.
0: Қыш курткысын кей баштадылар енді кішілер әйе?
1: Қыш құқ кемеді мен де, тек шулай да куртқы жылы, жылы куртқы. Кешелі мен юқарак курткымнан едім.
0: Мені кенет кінен суықты бейті, мені істеп қолдарашақ мұнда лейді.
1: Шушыным, менің әтінің қысқына еткен сізі бар. Қыш күні 40 градуста да еребіз енді, түзәбіз. Әміне шушы күзден қысқа көшкенде, мені жылыдан солқынға көшкенде, мені тігі 5 градуста абау солқын сыман тұйылайын.
0: Жиллері әші бігірек енді.
1: Әлі біз үйренмеген, біздің теніміз үйренмеген, біз әлі жейде әші біз шуан көре дұстар. Әкірін гіне көшәбіз, іплеп гіне, үшімейше гіне, тұлмайша гіне, ауырмайша гіне. Бұлғар радиосы білен бірге.
0: Қайырлы ерте. Қайырлы ерте, жылы еттің. Ох, жылы болып еттің.

0: Абу Нибу. Абу Ни. Нәрселер әзірленген мекен бүгін мені қызық өзімеді.
1: Қазір тыңлайбыз, құрметті радио тыңлаушыларыбыз, сіздің де бош мейлеріңіз оянсын үшін біз бір тауғыш яңғыратырбыз. Әсіз енді тонып алып, бізге Йозеф Юларсыз сөйләштік мен. Бік қысқа ғына болыр бүгін, бәлкі тез ғана тонып алырсыз, бәлкі енді нәрсе бұл деп біраз ғана бош отырға керек болыр. Тыңлайбыз, біз де сіз де. Әйдегіз. Болды. Тағын бір тапқыр керек.
0: Тағын бір тапқыр айды.
1: Айды. Болды ма?
0: Айы.
1: Ешіттің ма?
0: Ешіттім.
1: Біздің радио тыңлаушыларымызда ешіткен дейіндей ма?
0: Айыза бар сені.
1: Жағат нәрсе екен бұл. Йозығыз әлі 8, 9, 17,
0: 85,
1: 55,
0: 91-де 5.
1: Йозығыз күтебіз.

0: Галкының тауышы. Иде бу.
1: Тек
0: сізнің мені әйткен сөзлеріңіз, пікірлеріңіз олары да құшаған.
1: Құшаған.
0: Өт фантазиясыз бе? Ойырса,
1: япырақ тибілер әй ме?
0: Әй. Әсіз япырақ тибіп бердіңіз мәлі бұ күзді?
1: Тибіп берген болды.
0: Бұ күзді?
1: Әй, мен мұнда. Мен біздің паркі, мен біздің яқындағы паркі.
0: Өзіңізге уақыт тобығыз әлі, достар, әне шылай біраз ғана яфрақлар тейбіп, бола шаққа қойтып, рәхәт етіп, біраз ғана тұрмыс шоқымыннан біраз ғана бір 10 минутқа ғана, 15 минутқа ғана кетіп тұрып, рәхәтленіп, ял етерге мүмкінлік. Деген боламыз біз күні бұй іште отырушылар. Қайырлы ерте. Сібіркі шабу болды бет бау, шының тауышы деп язған Әлфия ханым. Біз енді айттық ұсажы қал кейкенін. Ұяндық, достар, сіздің білен бірге бош мейлерін ұяттық. Қазір енді жырлы-жырлы рәхәтленіп, күнді бошласақ та боладыр. Хауатыршына бүліне әлі, нендей хауатыршы күтейкен бізнің.
1: Әйдегіз әлі.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 2 октябрьде Қазанда аяз ұшан бұлытлы хава, яуым түшімдер күтілмей. Күндіз хава температурасы 6-8 градусқа қадар ғана жылына. Қазіргі уақытта Қазанда 3 градус жылы. Жел түнек күн батыштан. Түнектан секундына 6-11 метр тезлікті. Атмосфера басымы 762 миллиметр. Геомагнит қыры 1 балл, күн ақырына қадар 5 баллға қадар жетешек.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышылы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқыштары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білен тәтмін ету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясау һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Ихтибар, тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Татарстанның от қазанған артисті Бердус Тямаев әлмәтті. Ескетерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үр яңа хитлар әм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябр әлмәт. Нефтші мәдәнет үрті. Билетлар билетон.ру сайтында.
7: 2026 ел.
8: Ертенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қазан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында қойнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, көңілдеріне аулаған қойнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильцов Шарипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
11: 2026 ел, ершіклеу 6+.
0: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Жерлаву я на вас дослар, хайерли ерте, икенші октябрь, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз, хэм онладығыз енді, біздің дайми тыңлаушылар біле. Жерлап уян сәхифесі, жерның бошы бізден, дәуамы сізден, сөзлерін тұқмей, шешмей, мотор етіп жерлап дәуам етсегіз, сіз жимушым. Енді бүгін қатнашушы біз да бар жылай оқы, танышып өтейгел, алло, есен місіз?
1: Хайерли ерте.
2: Хайерли ертелер.
0: Неші қаллерегіз?
2: Ярый, әйбәт кенә.
0: Без бик шат. Лейлә ханым. Сез кайсы яклардан?
2: Казаннан.
0: Казан. Әле нишли идегез?
1: Кая барыз?
2: Эшкә барырга дип машина җылытып утыра идем.
0: Суга калмыйсызмы?
2: Юк, юк.
0: Ярар алайса, уйнарга мөмкинлек була. Димәк, бу уен турында беләсездер инде, ишеткәнсездер әйме? Аха,
2: җырны.
0: Эй, без бик шат. Димәк, җырның башы бездән, дәвамы сездән. Тыңлыйбызмы?
2: Әйдәгіз ойнап барық.
0: Әйдәгіз ойнап барық әлі. Лейлә ханым, бізні радиолғыштан түгіл телефоннан ғына тыңлағыз әлі зен қар үшін.
2: Телефоннан қысып.
0: Сіз екі шәр тапқыр ештесіз бізні. Тыңладығыз ма?
2: Шындай танышқына жүрінде?
0: Әйе, Зайнап Фархадинова, әм Зуфар Белалов башқаруында. Тыңлайбыз ма тағын бір тапқыр?
2: Әйде, тағын бір тапқыр.
0: Әйдегіз, шулай тегелі.

0: Сізне радиолығышығыз бұраз ғана бұтый. Сөндіріп қойығыз.
1: Аға, я ол бұтырдым совсем.
0: Аға. Телефоннан ғана тыңлағыз біз. Жоап бар ма?
2: Оқ, майларлы.
1: Ақ, дәрлері бір ішкен, мейді күшанын. Әлі неше түші. Син бит мені, кен жарыма шылайрақ енді. Дей ме?
0: Тыңлап қорай біз мұсың?
1: Әйдегіз.
0: Әйдегіз тыңлап қорай ғалық.

0: Әлбәтті, шынды сөздер болырға тиесе янда.
1: Әй, шул. Әфәрин. Сіз бірдей олғышмадыңыз. Сәлемдәріңіз бар ма?
0: Сәлемдәріңіз бар ұсыда сізге.
1: Рахмет.
0: Мені танышыларға, қазір алар шалтырата башылы яшақ.

0: Қайырлы мен ерталар дейбіз біз сізге. Хам хоккей сүйушілер құлығына бүгін Нефтехимик Узбузында Барыс командасын қабыл етті. Ак Барыс командасы бүгін Узбузында шулай Трактор командасын қабыл етті.
1: Міне хоккей сүйушілер екіге бөлінер енді. Нефтехимикті да қорысы келер, Ак Барысты да қорысы келер, жон атасы келер. Теге екі бөлмеде екі телевизор болса, екісін де қабызып қойырған ұтмағыз енді достар. Есе бірсінде интернеттан, телефоннан қорыбыз, екіншісін телевизордан қорыбыз, еме? Ертеге Пікір алышабыз, ем, ойын нешік болды дегенге, сіз енді дәрреу қубып, мені меңа бұдшы шады, бұдысы ұшамады, мені мұсы күңілі болды, мұнысы бұлай болды, деп өзіңіздің фикірлеріңізді елдерға әзір тұрғыз, ярар ма?
0: Әзі болды.
1: Ертеге бұл ма, ертеге бекенді шембе? Душембе жәмәді?
0: Душембе сүйлешірміз
1: саған құрында.
0: Хәм тағын бір қызықты яңалық бар әлемінде, мәне милли туризм бойынша енді Татарстанның табиғат паркларында шәһәр оралғаннан, шәһәрден қашу үшін мақсус ментальный ретрит, бұл рухи ял деп. Оңлақыламында программалар іште башады береді, қонақларға телефондарыны бүтінлей қалдырып, татар ауылы мұхитінде татар тіліндегіні аралашып, бұрынғы милли шегу балышықтан сауыт ясау, ғымбан стрестан оранырға тәғдім етелер. Тағым бір қызметті кіртіремен мұнда, бірасын пішен шабу, ат жегу,
1: отын яру. Хәм башқасы, білесіз ме, достар? Дүниеде 99% кіші стресста яшейді. 99% стресста, 1% Татарстанда яшейді. Шыма көре, рәхәт етіп Татарстанымызда жырлап яшегелі олға тәва. Девам етеміз.
0: Рәхім етеміз бізге.

0: поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайырлы жұмға ертелері.
2: Хайырлы ерте. Роберт, сен ератасыңыз сеңа шанғандарын. Не, Роберт, мен сеңа шанам деп
1: айткендерін.
2: Мен сен ератам деп айткендерін. Міне, көңілің сүйінеміз.
1: Әлбетті.
2: Міне, солай көңілләрі сүйінсін әлі біздің радио тыңлаушыларымыздың да. Хайырлы ерте ертеңгі шайлар. Кама Тамағы районының торпедочки волейбол командасы, қызлар командасы бірісінен үшіншісіне қадар Қосан шәһәрінде өзуші Татарстан біріншілігінде қатнашалар. Қызларым, оңышлар сізге. Мен сізді яратам, мен сізге ұшанам, оңышлар сізге деген күлші шәкесі.
1: Олар енді бірінші орын, оларға тиісер. Мұнда есіңіз бәрден сіңі?
2: Мені шылай қуэтліп, қонатландырып тұру керек бетінді олай
1: мен. Әбәті, бешіксіз.
2: Лекін қәр уақытта да түгіл. Мені біз қызларға қой уақыт.
1: Күн оралар.
2: Йо-йо-йо, мені біз қызларға қой уақыт егітлер әйтем. Мені сен бұлдырасың енді аны, сен ішіліп шығасың енді. Әйдем, мені сенен бұла ол дейі мен. Біз бейт тауға мінмей біз сен бұлдырасың деп тұрырға.
1: Оның бұл интонациясында тұрады, сен бұлдырасың.
2: Йоқ, мені алай керек түгі.
1: Йоқ, сен бұлдырасың.
2: Йоқ, алай да керек түгіл. Біз нендейдір марафонда түгіл қызлар. Сонан көре бізге нендейдір сен бұлдырасың, сен тігілей деп әйтіп тұру керек түгіл. Керек ме? Мен сеңа ердем
1: етем.
2: Керек ме? Нешік мен сеңа ердем ете олар?
1: Әліге ел ет.
2: Мүмкін ме? Міне шушылай етерге. Сенің нендей қыздырыз бар? Әй, барысында өзім үшін. Міне шулай етерге керек. Әйде, бұлдырасың. Анды сөздерін
1: ел ет әлі.
2: Әйтсен ел ет әлі.
1: Мен өзім үшілерімін.
2: Кебітке барып келелесің. Эльмира Ғилфанова концертіне екі кішілік шақыру билеті. Сіз не көп олашақ, достар? Язығыз, қатнашам деп.

0: 100% қанағат.
1: Шулай мені? Қазір слабшай салып қайталар екен.
0: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Ойдар Рақипов! Ойдар Рақипов! Ойдар Рақипов! Йорат

0: үшіншіден күй, дүртіншіден сүзділер, һәм бешіншіден аранжировка. Мәне бүтін пазылларда бір орынға жилса, барысы да бірге тәңгел келсе, жыр үзінен үзі хитқа әйленешек.
1: Сен бұл жырны мақсус яздырдың ма?
0: Бұл жырны ғымын әйтес келе авторына Илшат Гениятуллинға Бейіктау егіті. Ол мен бұл жырны тәғдім еткенде өк, мен аны бір да ойламыша, Илшат бұл жыр мені кім әйтен? Мен мұны олам деп, ол жырны олдым.
1: Нәрсесі білен сені өзіне әжеліп етті бұл жыр?
0: Сүзләрі, мотор, ғади, кібік тұйыла, кібік, ләкен мәғінәсі бік салынған әлігі жырда. Хәм күйі тұры келемін әлігі сүзләріне. Хәм шулай бік зүр әхмет Алмазға. Алмаз достым, аранжировщик, ол Айфара түркімінің бас гитаристы. Ол әлбетті бұл жырны ұшатып, нәк тұры келе тұрған аранжировка ясады. Мастер ясады.
2: Әй, мені образ тұрында сөйлесесі келе. Мені бұл образыны қойын алдың сен. Мені білесің кімді қалтыр итальян кімікті сен әймен жылық уақытты түрік актерларын ашағансың да сен.
0: Мені кімген ашатып өтірмәділер еме, мен шегенде болдым енді соңғы уақытта түрікте, қырғызда, қозақта.
1: Бұл образың көңіліңе тәңгел келе ме?
2: Әйе.
0: Бұл менің балашақтағы қиял, шынки біз барымызда индийский киналар қорап үстік, ұзын шәшілі.
2: Қазір оңлашылай.
0: Ұзын шәшілі болырға қиялландым. Хәм, мен мұңа ұзақ келдім, мәйтен тұры келер мекен, ек мекен. Башта сақал, білән бетінде қияландық, аннары сақал болдырғаш, мәйтем, ярар. Халық яқшы нормаль қабыл етті, шәшіні де мәйтем, өстіріп қарайға әлдесек, шәшілер өзінен өзі өсе, гүдірелене.
2: Шәшілер де өсе екен,
0: шәшілер де өсе екен, гүдірелене.
2: Шәшілер өсе.
0: Хәм халық мұны шулай ұқ бекінің құплады, шынки шынан да мен мәлді істе 80-ші йыллардан клёш шалбарлар, ұзын шәшілер әркелердің, ұзын брутальный мұйықлар. Мәне шушы образын...
2: Кері пайта мода.
0: Кері пайта, ләкен мен әлікігі хәм қазіргі моданың шықтыр құштым да, хәм балашақтағы қиялымын тұрмыш қаштырып, хәм бүгінгі соңғы уақытта ижат еткен жырларыма туры келе деп, мен шушай бірні барлыға кетердік Аллаға шүкір. Ең мұхимы, мен комфортны.
1: Демек, жырны хит етуде жыршының образы да зор үліш.
0: Мұнда бүтін яқтан пазылар жиылыр.
1: Өзіңнің көңіліңе қош келмеген жырларына жырлайсың ма? Сен бар ма репертуарыңда ондай жырлар? Міне, ну, йоғ енді, мені күті бөл, ну, вроде тура келген шекілді.
0: Эльвира, елдан өтігі, ешің барған сайыңына аңлайсың, неужели мен бұл жырны жырлаған мұны? Қарайлы, ненде жыр екен бұл? Бұл мен арғымы мен жыр тұры келмей екен деген. Әйбірлер әлбетті бұлғалады, бұлғалы. Қазір де мені әлбетті яңа сезонға әзірленген уақытта жырларыны барлағанда шақ қатып тұрасың. Қарайлы, мұндай да жыр бар екен менім. Қарай, бұнына жырлаған мұны екен мен? Нешік мені қалып қабылы еткен екен деген фикірлер әлбетті бұлғалы.
1: Достар, біз біраз қағына бөлініп тұрамыз. Әуіннен соң енді дәуам етеріміз. Бізден айырылмағыз Бұлғар радиосы толқынында болығыз.

0: де оқсақалларға тен зиреклік те бар.
1: Шуңа да күтіп алабыз бұ үлімтені ертенгі шей топшырының алып барышылары. Сәлем-сәлем, біз өзіміз ғына түгел, бізді қатты қунақты апас қызлары бар.
2: Сәлем-сәлем, сәлемлейміз сізіне.
3: Ассаламу алейкум.
2: Нихайет сіздің білен үлімтеге шықтық. Әйе, апас қызларында сәлемлейміз. Әм бізді Илгерей, ул шулай қайнар сәлемдерін жеткіре біздің радио тыңлаушыларға, һәм телевизор қараушыларға.
3: Ассаламу алейкум, құрметті достар, тамашашылар деп әйтем әлі.
2: Илгерей, енді міне шушындай матур күннер, қияшлы күннер, жылы күннер артта қалды десек те бола. Қазір енді олда күз, олда қыш. Шыннан да солқын жиллер енді ол ижатқа да солқынлық болып келіп кірмей ме? Әлі енді көңіл жылысы ол қар уақытта да тамашашыларға қарата, өзіңнің ижатыңа қарата көңілде яши ме?
3: Ижатыңны яратып тұрсалар, ижатыңны байытып тұрсалар деп айтик.
4: Күзетіп.
3: Күзетіп, тамашашыларың, туғанларың, достарың, ғойлең яныңда болғанда, міне шайтып Бұлғар радиосына кіл шақырып тұрсалар, әлбетте енді көңілің де бүтін яқтанда жылылық бәріп кіна тұра.
2: Демек, міне шушындай жылылық әлі біздің телевизор қараушыларға, радио тыңлаушыларға да барып жетсін. Матур жырың оша деп, әйде әлі жырыңды да тыңлайық әлі.
3: Әйдегіз, Ильшат Гиниятуллин сөзлері қамки қойда сен деген біздің міне бұл жайда хит болған жырлар біздің бірісі.
2: Тыңлайық, әйде.

0: 2026 жыл. Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар Хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, күңілеріне олаған Қойнар Хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шарипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 жыл, ер шеклеу 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95. Кайнар хит, кайнар
3: хит. Кайнар хит. Флюре Талипова Кулахметова. Досларым яннарымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми түркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әміне жил түнектан түнекін батышқа өзгәру үшен. Киімлерінің жылырақларын бүгін сойларға тұрышығыз. Температура небары 7 градусқа қадергіне көтәріләшек. Магнит қыры әліге тыныш дослар күнде омында өзгәрәшек. Сәлемәтлігізге истибарлы болығыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономилі двигатель. Икеләнмеше сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 99 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет диалог автоавтосалонында. Һәм 288-8840 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Рустам Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5-нче октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе. 7-сы Яшел Үзән, 14-нче октябрь Питрәч. Килми қолма!
4: Зәмирә Рәжәпова концертларына шақыра. Әй, язмыш, язмыш. Шиғырлар һәм жырлар белән үрелі барушы биографик тамашыға рәхим итегіз, дослар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова есімдегі концертлар залы. 18 октябрь Қазан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халық ижаты йырты. Билетлар кассаларда.
5: Татарстан Республикасының атқа

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда солқындар себепле ғадәттен тыш хәл режимі кіртілді. Қазан метросы янында вакцинация пунктлары иртәгәгә қадәр эшли. Ә хәзер тулырақ. Татарстанның көпчілік районнарында қырау түшу фонында 1 октябрьден ғадәттен тыш хәл режимі кірттілер. Татарстанның гидрометеорология үзәге фаразлауынша бүгін түнлі ауа температурасы -2 градусқа қадар түшерге мүмкін. Шулай оқ алдағы күннерді орыны білен жіпші қор яуы 5 секундына 18 метр тезлікті күшлі жел болу ықтимал. Шул себепле ғадәттен тыш хәлләр министрлығы халыққа кисәту хәбәр юллады. Бақша уңышын жию һәм үсентеләрне саклау чараларын күрергә, җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә юлларда сак һәм игътибарлы булырга киңәш ителә. Башкалада өлкәннәр декадасы дәвам итә. Аның кысаларында бүген Казанда Ливадия шифаханәсе базасында республика предприятиеләре һәм оешма ветераннарын, шулай ук хезмәт династияләрен хөрмәтләү тантанасы узачак. Республикада хәзер 1,103,682 пенсионер исәптә тора. 10 көн дәвамында төрле шәһәр районнарда алар өчен бай мәдәни һәм спорт программасы әзерләнгән. Казанда Чулпан мәдәният йортында алар өчен тантаналы чара оештырылды. Биредә өлкәннәр белән Камилә Шәһәбиева аралашып кайтты.
2: Қазанда үлкен буын үшін масштаблы мәдени программа әзірленген. 1 октябрьден 10 октябрьге қадар олар концертлар, музейларға келе, бушлы экскурсиялар уза, ретро-программалар, мастер-класслар һәм спорт чараларында қатнашалы. Халықара үлкенлер күніне бағышланған тонтоналы шара Қазанның Шулпан мәдениет сарайында да узды. Береге бик көп үлкенлер келген еді. Зәйтүнә Чинаева һәм Рәмзия Камбиева мондай чараларға бик теләп йөрүләрен әйттеләр.
3: Безнең шушы дөнья да тынышлық қына орнашсын. Ошарға бар, Аллаға шүкір, киімнер бар, бүтін нәрсе бар. Дүниеде шундай моторлық қазір әйме. Шиста шәһәрбез, республикаға біз ғұрурланып яшейбіз. Бүтін мені үлкеннерге енді үйлерінде тыныш болып, балаларының бәхетлерін, шатлықларын ғана көріп, бүтінсі есен сау болып, мені бізден шул тілеге.

0: Қайырлы күн. Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы изге жұмға күн тапсыруларын дауам ете. Шушы минуттан эстафетаны мен Дилбер қабылдап алам. Күндізге икеге қадар бірге болырбыз, аралаштырбыз, жырлар тыңдарбыз. Күндізге 12-де әлі біздің жырлы сәлем тапсыруы болашақ. Яқынарыңызны туған күндері, ғұмыр бейрамдары білән құтлай аласыз. Бүгін бүтін дүнияда йылмаю күні, менә шуңа күрә дә инде гел йылмайып кына торасы килә һәм әлеге көн беләсезме ничә елдан бирле билгеләп үтелә икән. Менә карадым, эзләп таптым, 27 елдан бирле билгеләп үтелә икән.
1: Рөстәм Асадуллин.

Радио тыңлаучыларыбыздан келген хабарларды шоқи, хайырлы күннәр, изге жұмға күннәр белән дип язалар. Өзегізіне де изге жұмға күннәр белән Әтне районы Шимбулат ауылына Саттаров сәлем, бик зур сәлемнәр жеткерә Болғар радиосында ішілеген егітлерге, хәм қызларға да қойнар сәлем, кім ішіде, елқынлы қойнар сәлем барығызға да деп яза ол өзігізге де сәлемнер. Хайырлы күн Болғар радиосы, мен де өзімнің елқынлы қойнар сәлемлерімні туғанарыма, елқынларыма, қызметтәшілеріме барсына да еріштірем деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Рамиль. Рамиль, сізге де бізден сәлем.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда үш

Зучан Блотлыкен Урноблен Корлы Йонгыр Йорға мүмкен Желтіне күн батырстан. Күн дауамында бүгін 3 градустан 8 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз қозанда 4 градус жылы. Геомагнит қыратыныш 9-дан 1 бол білен белгіләне.

Яңа музыкаль сағаты бізіне башлап жібердік, достлар. Мені Дилберден жұмға сәлемнәрі қабыл етіп алығыз. Бүгін бүтін дүнияда Йылмаю күні белгілі бүтілі, бүтін дүнияда ойықлық күні, бүтін дүнияда гүмбеші күні, қаштанларыны үзілеу күні, әм бүтін дүнияда смузи күні белгілі бүтілі. Йылмаю дегеннен, достлар, яхшы кейіп сәлемет болырға болыша дегенне, инде барыбызның да ишеткені бар, мұны ғалимнерді дәлелләген. Йылмайып күліп йүрінің кіші организмына йығынтысын үйренуші тулы бір пәндә бар екен, ол гиатология деп атала. Белгілі болғанша күлгенде бізнің организмда бәхет гормоны эндорфин барлыққа келе, әлігі гормон ауыртуыны басарға сәләтлі дей табиплар. Еш күлген аурулар тезірек тірілейкен, шаңа күрі, әгер де әзгіне болса да ауырып кетсегіз, йылмайып, күліп, ерігіз, шатланып, ерігіз, сонда оқ ауруыңыз басылар. Қайырлы жұмға күнләрі білен, Дилбер, Ақтаныштағы достларым Әлфияны, Гүлсәрияны, Полисәні, Сәкінәні, Гүлудәні, Гүлсинәні, Фәнусәні, Бол

Сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізлеу. Бір ағзаны дауалағанда екіншісіне зиян кетірмау мүхим, шынки кіші сәлеметлігі бір бітін. Лекар желудка комплексы да нәқшуші принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауруларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбесіне таянып ішленген лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка білен бірге өзігізге яшау ямен, тұрмыш тәмін кері қайтарығыз. Әйтерге керек, лекар желудка бары тек фармлен дәріханаларында ғана сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекаржалудка.рф. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Еш шеклеуі 12+. 91.5 FM.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Sen uyanısın beni. Barmakların topkan güya unutulgan küyün. Sen uyanısın. Hem sütüle bara yazmışını tüynep koygan tüyün. Bik tanış ki, tınlayım. Onu mina kiledilər qoyşandır bik küpten. Жерде түгел, әлі жерге қадар. Син көзлерің ол алмаған көктен. Күйләділәр, оннан сүйләділәр, Йолан тәпі дүния бойлап, елғыз. Син ойлама, біздің ішілерге дүния түгел, тәқдиріміз яуыз. Ол бола да алмай мәрхәмәтлі. Көтергенің қадар иңе қыдырат. Мин Қарифлер шатырман аша, үзлім сенға тен болырдай сүрет. Күй болғандыр башта. Шуңа тапмайм. Сөзге әлі иртәрі әктір, иртә. Бізні әлі күте, есімі юқ тықырықлар. Дирижабль күте. Қорт шәмі? Әлі жан көшәмі? Жан жіп жіңіл қазір, жіңіл қордан. Түбәлерді югірік іс қола. Ноталарда жилбезек култамган. Луиза Янсуар.
3: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмакер Фахретдинова.
5: Достым, неге болай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныйға барсаң, дүрістәңде аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Иртәгә 3 октябрьдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн төнле. Урны белән кар, җепше кар дигелгән көндез карлы яңгыр явачак, җил төне көнбатыштан төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 2 градустан 5 градуска кадәр җылы. Төнле һәм иртән юлларда урны белән бозлавык хасыл булачак, карап йөрегез, ашыкмагыз.

0: Бес гитарлик тамаша. Сіз яратқан жырлар, үрияңа хитлар, әм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябр Әлмәт, Нефтші мәдәниет ұрты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
0: Татарстанның от қазаған артисті Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшелусен, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшекке 6 плюс.
1: 2026 ел.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ешеттім.
3: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
3: Йоқлайынды, диалог автода. 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ алырға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанган. Ресми дилера. Тулрак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
2: Эйде ошы! Шолтрат!

0: км секундына 18 метр тездікті күшлі жел болу иқтимал. Шул сәбәплі ғадеттен тұрғалар министрлігі қолыққа кесету қабәрі ұлады. Бақша ұмышын жиу қам өсінділеріні соқлау шараларын көрірге, жеулілерге қам ұшына үртушілерге юлларда соқ қам иқтибарлы болырға кеңеш етілі. Қозданда бұл минутларда еш оқытушыларына хөнерге бағышлау тантанасы ұлды. Педагогик ішшенліктерін бошлап жіберер алдыннан олар мәғариф министрі Илсур Хадиуллиннің фотихасын алды. Орында қызметтешім Люция Шәрәфиева ішлейм, ол біздің білен телефон әлемтесінде. Қайырлы күн, Люция, сөз сізге.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, хайырлы күн, Ландыш. Тантанаға республиканың түрлі районларынан 200-ге яқын еш оқытушы һәм оларының ұстазлары келген. Заманча мектепте оқушы замана балаларына кең білімле, креатив фикірле, оқушылары идеяларын практикада тұрмышқа ашыруға болушы, туған жерге мәхәббәт тәрбиелеуші мұғалімдер керек. Ютазы районының Урысу ауылынан келген Зәлине Сұлтанова шундайлардан.
2: Ойнадым. Аннары мен Қазан федерал университетінің татар тілі һәм инглиз тілі юнәлеше бойынша оқытушылыққа бардым. Хәзер мен Орысу гимназиясында эшлим. Оқушыларға килгәндә алар бик актив һәм аларның игътибары тотып калу авыррак. Мен төрле кызық интерактив уеннар, методикалар кулланам, презентациялар белән аларның кызыксыну буенча белемне күптергә тырышам.
1: Тантана стозлар тәбриклеуі концерт номерлары білән үріліп бара, яш педагоглар, оқытушылар антында қабыл итешек, сойлап алынған мұғалімлік қызметінде дәрісті хәм тұрмышта һәр уақыт иң юғары нәтижелерге ұмтылырға ант бере алар. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызмет үшін.
0: Рәхмет, Люция, біз дәвам итебіз. Бүгін Қазанда Именлік метро станциясында шәһәр шелтәренең югары вольтлы линияләрендә өзеклек барлыкка килгән. Метроэлектротранс матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, хәзер урында белгечләр эшли. Алар җитешсезлекләрне төзәтә. Поездлар хәрәкәте туктатылмаган, алар график буенча йөри. Қазанның Сафиуллин урамындагы 7-нче йорт янында 2 елга диярлек хәрәкәт чикләнде. Бу хакта мэриянең матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү 1 октябрьдән алып 2028 елның 3-нче июленә кадәр кертелә. Сәбәбе Юлиус Пучик урамында метрополитенның 2-нче линиясының 2-нче участогын төзү. Бүген Қазанның Ақбарсы континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында үз бозында Чилебенең тракторын кабул итә. Уен кечке 7-дә башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 3-тән 8 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
6: 91.5 FM.

0: Тез 33, 47, 47.
1: Искәрі еғындысы болуы иқтимал. Олдан таби білен кенгешлешу керек.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Сіздің келі берешкен СМС қабарларына да оқып барамыз, достлар. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, жұмға күндері мүбәрәк болсын. Барлық туғанларға, тоныш білішілерге, исәнлік, саулық тілейм, бұ тұрмышта юққағынас, сәлеметлік, ең мұхиме деп, әйтмейлер енді деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Лейлі. Әм алдағысы, қайырлы күн, Бұлғар радиосы. Әтиімі, әнейімі, күндізгі, сәлемнәр жеткірем, исәнлік саулық тілейм борсы үшінде зұр рәхмәт сізге деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рәфине.

0: энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 жыл.
2: Оқ ишекләр керек еді.

0: Итерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үр яңа хитлар, әм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь, Әлмәт, нефтші мәдәниет үрті. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
2: Рүстем Асадуллин концертларына рәхим итегіз. 5 октябрь әтне, 6-сы дәруішлер бестәсі. 7-сі ешіл үзен, 14 октябрь петрәш. Келме қолма.
3: Ешекле олды плюс 2026 ел.
4: Изгілік шлеуді бір-біргіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгілікке һәм Болғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12 плюс.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Әсіз білесізмі?
1: Достар, солқын тидіріп оғырый бошлауғы оқ үлен шейлерін ішіп қарағыз әлі. Білгішлер шунды файдалы кеңір жеткірі. Солқын тидіріп оғырый бошлауғы оқ дору ішерге ошықмағыз олар ұрынана үлен шейлерін ішсен файдалы рақ дейлер. Солқын тидіргенде нәрселер ішергесін. Біріншіден юке шейі температураны түшірі аның составында бик файдалы мәдді бар. Салицил кислотасы шулай ақ үткіргенде томық ауыртуында баса. Мәтрушке аның эфир майы компонентлары микробқа қоршы тұра. Шалфей сулыш юлларын ошарға болыша, имбир солқын тиген уақытта тирлете тіріклік сәләтін орттыра, һәм тезірек дауаланырға болыша. Юғарда санап кеткенлер ауырғанда файдалы. Әгәр инде ауырысыгыз килмәсә, иммунитетны ныгытабыз дисәгез, үләннәрдән төнәтме ясап ишәргә була. Шәй рәвешендә, мәсәлән, гөлҗимеш, аңардагы органик кислоталар аш кайнатуны яхшырта, холестерин күләмен кимитә. Шулай ук ою җимеше чәчәге нерв системасын тынычландыра. Сары мәтрүшкә исә аш кайнату системасын дәвалый, шулай ук нерв системасына уңай йогынты ясый. Календула тырнак гөле бик тынычландыра. Шулай ук Ондыз дефесилда тілерәләні. Дауылану процесында тахикардияны, юрек кебіші ешайуына бұлдырмай қола екен. Міне шундай үлән шәйләрінің файдалы үзіншәліклері.
0: Әсіз білесізме?

Құрамда 5 градус жылыды көрсетеді. Жемағат мұна тұйымлау бойынша 6 градус солқын көбік тұйылады көрсеті. Бүгін енді түнгі сағатлерді қор еуашақ деген қабарларда келіп ерішті. Бірінші қор көрінгеннен соң 40 күннен қор еуата дейлер. Қой бір шығанақларда 60 күннен соң ғына деп езілі. Мұна сізнің қораслар бойынша бәлкі санап қорағаныңыз бордыр 40 күннен еутамы. Лейінде 60 күннен еутамы. Егер де енді 40 күннен қор еутса, егер де бүгін қор еутса түнлі, санап барым әйім әтміне теге математикадан бік әйбет болмаса да, шылайды мені шалт-шалт етіп күнен санап барадым. Егер де 40 күннен еутайкен қор 11-ші ноябрьге туры келе, әм 60 күннен, егер де 60 күннен қор еутса, ол енді 1-ші декабрьге ғана туры келе.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншен ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші шыратта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін, энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинасы. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина дауасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларны жеңіл кешірерге һәм сәлеметлік кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлап қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
2: Искәрі ғынтысы болу иқтимал. Уалдан табиб білі кенгәшләшу сұрала. Ешіклеуі 12+.

0: Хауа радиосында Хауа.
1: Бұлышының иғанешесі жоуплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
0: Машинағыз ұтылды ма?
2: Жақтардан келгенлер, үшін шатлық, деген-дегенде ешлерімізді волейбол ұйымдар білен бірлештіребіз, тәрбиелейбіз, сәлеметтікін сақлыйбыз.
3: Қосының метро станциялары янында грипқа қоршы вакцинация пунктлары ертегеге қадар ішілі. Олар ертенге 7 сағат 30 минуттан кешке 5-ке қадар ошық. Мобиль вакцинация пунктлары Қосының ешлік, кәже бестесі, Туқай Майданы, Жиңу проспекті қам именлік метро станциялары янында орнашқан. Бұшлай прививка ясату үшін паспорт көрсетірге керек бұла. Қозанда яшаушы соғыш ветераны журналист Александр Малов 100 яшлык юбилейін белгіләп өтті. Шулыңайдан Татмедиа Республика матбуғат һәм масса көлем коммуникациялар агентлығы жетекшісі Айдар Сәлімгараев юбилярға құтлау телеграммасы юллады. Ул аңа батырлығы, актив тұрмыш позициясы, башқарған хызмәте тұрмыш сөйшенлігі үшін рәхмәт белдерді һәм нықлы сәләмәтлік теләде. Бүгін Қозанның Оқбарсы континенталь хоккей лигасының шираттағы тур қысаларында өз бұзында Шилебінің тракторын қобыл етешек. Ойын кешке 7-де башлана. Тур трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларынан қорарға мүмкін. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда бұлытлы күн орыны білен жіпші қор яуы ықтимал. Күндіз 1-ден 6 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 5 градус.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылы.

0: Эстрада бізнің энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәниет йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігі. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: О, билетон, бұл да,

Ізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

бұлға радиосы студия сынаш кәкіліп кіргенде да әлігі жүр яңғырыйды. Мен айтам, нендей мотор жүр, қоралы, нендей мағынайлы сөзлері. Музыкал премьера бұлға радиосында. Бүк мотор жүр, әм, әлбәтті енді әлігі жүрға үші бар етігіз әм, менің көбік яратықтың осыларда бардыр. Қойдам, әнкәй яннарыңа деп отала әлігі жүр, Ришат Қазақ басқаруында. Достар, жүр тұрында төгіл сөзім, топырлау таблицысы тұрында еді біздің тұңлаушылары біз. Құлай оғы енді, біз әрін фикірлерін жазалар есен, сіз Бұлғар радиосы, қайырлы шкінәрі сізге. Біздің әркімі Катяпа бостаңыш сыныфларды топырлау таблицысын бек нықылап үйретті. Оңа бек зұр рахмет, ұлқары уақыт, керек болашақ деп. Үйретті болық бесесі ұлы Юлға ауылында оқыған класташларыма бек көп сәлем қозаннан Шәкерженова Рушания жазып жіберген. Зұр рахмет сізге. Әм, шындай хабарлар көп. Тілләді тілі ұяты біреуді топырлау таблицысын сұрамы енді. Тек шолайды мәктепті оқығанда, тілі ұятып сұрағанда да сіз аны йоттан білерге тиісіп әйтәлер еді. Топырлау таблицысыңына түгіл, әтті шығырларыны да жазған Гүлфинур есімді тыңлаушымыз. Бар шол, кімінді сіңа тілі ұятып топырлау таблицысы сұрасын.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қазан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, көңілдеріне аулаған Қайнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар: Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, ершеклеу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит.
3: Кайнар хит. Лилия Сабирова. Кол янымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми түркеменә кереп тавыш юллый.

0: үзішінді өмейді. Студияда Артур Фәләхов. Топепларға олға көшіп келген үшін компенсация төләуіне дәуімді шәкілер. Қозанда еш оқытушыларына хүнерге бағышлау тонтанасы ұзды. Әхәзір тұлырақ. Медицин қызметкерлеріні республика оларына көшінген үшін компенсация төләулерін дәуімді шәкілер. Мұхақта Татарстан финанслар министрлігі матбуғат қызметі хабарита. Төләулер 50 мінге қадар халқы болған ауылларға һәм шәһәрләргә күченгән табиплар өчен қаралған. Бу категорияга Россия гражданнары булган һәм максатчан килешү буенча йөкләмәләре булмаган табиплар, фельдшерлар, акушеркалар һәм шәфкать туташлары керә. Табипларга 1 миллион сум, фельдшерларга һәм акушерларга 500 мең сум түләнәчәк. Чистай районында трассада 2 лада берләшкән автомобильләрнең берсенең йөртүчесе һәм пассажир баланың гомере өзелгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясенең хәбәр итүләренчә, бүген 52 яшьлек Лада Калина йөртүчесе 2 пассажир 3 айлык баланы махсус утыргычта һәм аның әнисен алып барган. Хатын баланы ашатырга теләп кулына алган. Бу вакытта Калина каршы як полосага чыккан һәм Лада Веста белән берләшкән. Калина йөртүчесе һәм бала урында ук җан биргән. Веста йөртүчесе төрле җәрәхәтләр алган. Һәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Қозанда еш оқытушыларына хүнерге бағышлау тонтанасы ұзды. Педагогик ішәніклерін башлап жібәрі алдынан олар Мәғариф министр Ильсур Хазиуллинның фатихасын алды. Министр білдіруінше, бүгін республикада 3000 еш мұғалім бар. Яңа оқу жылынан Татарстан рейсі қарары білән еш кадрларыны мектеплерді қалдыру мақсатынан үстәмә мадди шаралар күрелә, дейді журналистларға Ильсур Хазиуллин.
1: Алар үшін шаралар қаралған, аларның һәр берсе 3 жыл дәвамында балалар 10 мың акча үстәмә хезмәт хакына. Бу элекке вакытта бик аз иде. Хәзер безнең рәисебез Рөстәм Нургалиулы Миңниханов тарафыннан яшьләрне саклау, яклау, аларга хөрмәт

бүгінгі сағатқа ритмлі бердік. Пойыз тезлігінде шабамыз. Әр кім өз тезлігінде барсын, тек тезлік режимін сақларға тырысыңыз. Қағидаларын бұзбай жүріңіз жолдарда. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 4:09 минут. Қазанда біз тапсырулар

Күзгі тұнылы Солмақ жи Ешкелтін Йофрағысы Бұлғар адесында Күзгі хислер

0: Бірден-бір қопытланмас тамаша сіздің шәхерде. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қонағы Илсия Бәдрединова. Ешіктеу 6+, 2026 жыл.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білән тәмін ету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
3: 2026 жыл. Татар автоподбор егіттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
6: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Изгелек шлеуде бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгелекке һәм Болғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
8: Ершеклеу 12+.
9: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Ертега болотлы, яңғыр, жіпші қуар болу ықтимал деп кесетесен оптиклар түнияқтан түния күн батыштан толғын жил түнлі 3 градус солқынан 2 градусқа қадар жылы күндіз 1-6 градус жылы болашық. Түнлі қамерден юлларда бұзлау қасыл болу ықтимал сақ, иқтибарлығына ерігіз.

0: Объездная урама 6. Кибетлеребез Тилешеде хэм Оршада да ошык. Шулай ок Казанда да заказлар олабыз. 8-927-035-16-41.
1: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт блен сізге келе. 22 октябр Мүслим, 29 опас, 6 ноябр Петреш, 19 Кама тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар сабасы, 27 ноябр Шемерден, 1 декабр Болтаж, 4 Қозан пирамида, 23 декабр Йоршалла.
2: Яшиклава 6 плюс, 2026 ел.
3: Рамиль, син қойшан джили олар өлгірдің?
4: Бүгін диалог автодан. Узіме джили манжара, әхатынға джили кулры елдім.
3: Европа сифаты, гарантия, этошламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автоға, джили олырға ашық.
5: Адресіне, бейлер ортқанчы өлгірірге керек.
3: Қозан, Горки шассы сұрамы, 30-ші үрт, 1-ші корпус, диалог авто нұттару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
6: Терезе керек мі?
7: Алтын кул.
6: Балкон нып елаларға мы?
7: Алтын кул.
6: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек мі?
7: Алтын кул. Алтын кул, Апат, Койбыш, Буат, Этиш, хэм Қамы тамағы районарында йыртлар пиялар. Алау хэм профессионал куеп бері ойышмасы. Терезе сойласан, олтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
8: Давлян. Бірден бір қобытланмас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Қозан пирамида. Концертның мақсус кунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
9: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Әлігі минутларда Қазанда 7 градусы жел, атмосфера басымы 759 мм, магнит қыра 1 балл білен бейеліні. Иртегі 3 октябрі Шимбен Татарстан бойынша алмашынушан бұл отлы ұрыны білен бізнің яңғырда жіпшік қордай ошақты фаразланы. Хәм шулай жилінің күшайуы иқтимал. Хауа температурасы түнлі 2 градусы жылыдан 3 градусқа қадар солқын болса, күндіз 1-6 градус жылы.

0: сайтында. Концерт ұйымдастырушы ООО «Билетлар» Огрыян 122 160 007 6939. Азан Татарстан Рама 18-ші йорт 2026 жыл. Яшып кеуі 6+.
1: Болгар радиосының 14-ші милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының ұйғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Нәрсә бір де кейфің юк.
3: Эй, апа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Lotus Med наркология үзәге. Ишанышлы, зур тәжірибәле табиблар. Қазандағы телефон 233 47 47.
4: Тескәре ягындысы болу ихтимал. Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Зәринә Хәсәншина һәм Илназар.

Қойнар хит-хит парадында тағын бір жерлі ғайләні қоршалығыз. Ол Рамиля хәм Рамил Хайрыдиновлар. Оларның ижады яқтан әлін еңалықлары еқма тұрғына болғанына шүкір етіп үшіліп керейлер. Оқтушыларға келгенде Рамиля де Рамил де мәктәп иларын бик ұратып сақынып іске алалы. Рамил шақсан өзі татар тілі оқтушысын Фәриде Ғазизовнаны хәм мәктәпте театр түгерәген жетекләген Татарстанның халық артисті Халил Мәхмудовны іске алды. Шулай ұғыл мәдрәсәдә оқытқан оқытушыларына да шексіз рәхмәтлі. Хайрыдиновларның үзләрінің балалары 18-ші татар гимназиясында білім ола екен. Әлігі гимназия янынан көшініп кетсәләр дә Хайрыдиновлар білім учреждениесін алыштырмаған. Ондағы мұғалімлер дә оқыту рәуіші милли тәрбие, дұрыс тәрбие алулары білән қанағат біз деп ассыздықлады. Хайрыдиновлар хит-парадта

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақтау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Қызаның 78-ші балалар бақшасы педагогы Елена Бербина Россияның ел тәрбиешісі 2026 конкурсының абсолют жеңушісі болды. Бұл хақта Татарстан мәғариф фән министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Елена Бербина жюрині һәм қызметташларын жоғары профессионализмі білен ғана түгел, ә уникаль авторлық методикасы білен дә таң қалдырды деп белгілеп өтті ведомствода. Мұнан тыш, Қызаның 121-ші лицейінің рус тілі һәм әдебиеті оқытушысы Илья Тарасов Россияның ел оқытушысы 2026 конкурсында призер болды. Шулай ақ, бүгін Татарстанның 2026 жылғы ауыл оқытушысы есімі белгілі болды. Мәғариф министрі Ильсур Хадиуллин журналистларға білдіруінше, ауыл оқытушысы ол ауылыны соқлап тұрушы, оны тәрбиелеуші илахи зат. Шуңа оларға хүзур хүрмәт көрсәтәбез, дейді ол. Татарстан мәғариф министрлігі мәғариф журналы өткерген әлігі бәйгеде Битреш районы Шәлі мәктәбінің биология һәм химия оқытушысы Ноиля Жәләлиева жеңуші болды.
2: Биология фәнен оқыту біраз ауырырақ, чөнки елдан ел дәрістіктерде қатлаулырақ материал берәләр. Мен биология оқытушысы болырақ эволюция деген терминны білем, һәм эволюция ол бик тез бармай. Қызықсындыру үшін, әлбәттә инде тәжірибәләр, мәсәлән, химиядан бигрәк тә оқучылар тәжірибәләрне яратып башкаралар һәм көтеп торалар. Әлбәттә инде экскурсиялар, музейларга сәяхәт мөмкинлектән чыгып, безнең бар яшь урманчылар түгәрәге мәктәптә һәм без лайыш урманчылыгы белән бик тыгыз хезмәттәшлектә Урман хуҗалыгы министрлыгы ел саен мәктәп урман хуҗалыклары өчен сөйләп үткәрә. Без анда да бик актив катнашабыз һәм балалар профессия белән дә якыннан танышалар.
1: Түбән Кама мэры Радмиль Беляев шәһәрдә электросамокатларын прокатка бирүне тыярга ниятли. Җирле башкарма комитетының рәсми интернет берләшмәсендәге туры эфир вакытында ул шулай дип белдерде. Беляев шулай ук шәһәр кешеләренең үзләре сатып алган электросамокатларында йөрү мәсьәләсе федераль дәрәҗәдә хәл итүне таләп итүен билгеләп үтте. Муниципалитет дәрәҗәсендә Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе тарафыннан профилактик эш алып барылачак. Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә кадрлар шишелешләре дирекциясе барлыкка киләчәк. Яңа структураның максаты республикада сәламәтлек системасының кадрлар потенциалын үстерү. Татарстан министрлар кабинеты әлеге ишмат үзенә хуплаган карар проекты Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы

0: қайырлық кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңа жерлі сағатқа аяқ басабыз. 8 толып 8 минут Бұлғар радиосы ұйқышылығында. Сәлемдеймін сізді, мен Лена Мәрденова. 2 октябрь бүгін жұма. Қайырлы имен кешілер болсын. Қар баршағызға да келіп ерешкен СМС хабарларын еңгіратырбыз. Туған күн құтлауларын болса, енді белгілі аларын біздің сайтта қалдырғыз. Аларының да өз жайы білен. Табарбыз, пашаны яңғыратырған. Сәлемдерге келгенде олар енді әлбетті бар. Кухняда тәмлейті бәліш салушы моторым Лилияге бек зор сәлемдер дейілген. Мені кімніңдір шундай тәмлі кеші. Хайырлы емен кешілер болсын деп язған шулай оқ Фәриде ханым дәметін лаушы біз. Шулындай оқ тілекте қалабыз. Сізге аппаратада Ландыш Рамил шулай оқ Ренат бір машинада қойадыр сәфәрге жиынғаннар хайырлы емен Юллар болсын. Бұлғар радиосынан айырылмағыз.
1: Винарис Ильегет.

Күзгі тұнылар Солмақ жи Ешкелтір Йофрағысы Бұлғар арасында Күзгі хислер

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Әлігі минутларда қозанда 6 градусы жыл. Атмосфера басымы 759 мм магнит крабер бал білен бейеліне. Ертегі 3-ші октябрь Татарстан бойынша. Алмашынушан бұл ұтлы ұрыны білен еңғыр шылай қой шепші қорда еуырға мүмкін. Хава температурасы түнлі 2 градусы жылыдан 3 градусқа қадар солқын. Күндіз 1-6 градусқа қадар жылы болыр. Юлларда бұзлауық сақ ерігіз.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Баршығыз ғада елқынлы қойнар сәлем, дұслар. Яңа жүрлі сағатқа ояқ баса, біз әлігі минутларда Қазанда 6 градусы жылы. Атмосфера басымы 759 мм, магнит қыра 1 балл білен бейеліне. Ертегі 3-ші октябрі Татарстан бойынша. Бұл ұтлы ұрыны білен яңғыр қор яуашақ. Ауа температурасы тәнілі 3 градус салқыннан 2 градусқа қадар жылы, күндіз 1-6 градус жылы болар. Юлларда бұзлауық сақ керекесі.

Әмейді шамаға ты сәлем нәр қабыл үйті өбісіні білесіз. 8-9-87-85-91-5 номерна Максқа нәқміне біріге біз әлі танышу білен бейлесіміз қабарларыны ты қабыл үйтәбіз. Қосияқлардан боласыз, кім білен танышырға тілейсіз, барысында бейна-бейна язығыз.

Күзгі тұнылық, солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы түн, құрметті радио тыңдаушылар. Әлігі минутларда Қазанда 6 градус жылы, атмосфера басымы 758 мм, магнит қыры 1 балл білен бейлене. Иртәнге Татарстан бойынша болытлы. Урына білен яңғыр, жіпші қар яуашағы фаразлана, хауа температурасы түнлі 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы. Татарстан бойынша күндіз 1 градустан 6 градусқа қадар жылы болыр.

Әміндеше мағаты бізінің Макс-қа танышу білен бейлесіміз қабарлар келіп еріше башылады. Оларыны Йонгратека қатын-қызлар білен танышырға тілің мені 43 еш. Телефон номерам 8996-90-49-585. 8996-90-49-585. Шулай оқы яза бізге гүзел оңа 31 еш сарман яқларынан екі шол кереге яқын болған. Жерліктен 31-34 ешлік татар егіті білен танышырға тілі ол, нинди сифатларға ие болсын әліге ер егітлер. Туғыры, ихлас, жауаплы, қатын қысыны құрмәді етуші. Телефон номерам, гүзелінің телефон номерін айтам, 8950-316-15-75. 8950-316-15-75.

Айрытын Рабусан Досулар, Болгар, Радиосын Таңлайсыз, Сізнің білән мейн Алияна Мәрденова, Койдағына болсағыз да, кайфігіз көтәрінкі, рухығы сынық болсын деген тілекті қаламыш тәгілерге армый үшләулерін тілейм, елдағыларға қайырлы еллар болсын. Әйінде еқларға жиынышылар бардыр тәмлі түшілер тілейм сізлерге. Хәм шулай қонышыру білән бәйлесімес қабарларыны еннәдән яңғыратам. Гүзәль яса 31 яш, жаңа сарман, яки сарман якларыннан булган 31-34 яшлек татар егетләре белән танышырга тели. Ул ир егетләр тугры, ихлас, җаваплы, хатын-кызны хөрмәт итүче булсын иде дигән. Телефон номеры 8950-316-1575. 8950-316-1575. Шулай ук чираттагы СМС хәбәр. Хатын-кызлар белән танышырга телим, миңа 43 яш. Телефон номерым 8996-90-49-585. 8996-90-49-585.

Аратмыша, жерде кыйындар ол, яратылмай, яшап болама, өзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә язмыш